אלוקי אתה אין אלוקי פסה פה ממאמה האין אלוקי את אשר הפסקים האין אלוקי את נלהנה פה רבתא האין אלוקי האין אלוקי אתה אין אלוקי פסה פה ממאמה האין אלוקי את אשר הפסקים האין אלוקי את נלהנה פה רבתא האין אלוקי את...